0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱚ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: 老百姓真的呢，全部电片进园里去呢，感谢您的家小娃幸运把事，干维修呢，每次碰着了你瞧，小维修呢，请接草一口干闲别事，感谢您的家草能隆隆不缺，老百姓家草安过走越强，空给看了当，一当铁皮三楼帮人，让你解救给，让你怎么在？让你坦克街老主草内吃的，那么平时草皮老里草完了，休一把马赛。现在下夜看了英雄呢，让当那年间老主草了，现在吃刚把布局了，罗小讨厌了，让你将村民家娘娘赶忙杀一把赛。
1: 大弟，那一年我做些呢，今年冬至端菜的，大老的就没那样吃的的。对了，三个都那么年少嘛是的，一天。
0: 个
1: 都
0: 多几年？
1: 哦，好
0: 是。
1: 个个里精神节的是那个，穿着嘞的好。
0: 好是好是。
1: 到个里精神节的是呢，穿上了刚刚节目穿的。
0: 好是好是。
1: 你爸妈呢？没事呢，嘛在天天煮饭的那里。
0: 嗯，煮饭呢？
1: 啊，
0: 好是。
1: 天天煮里边都煮呢，但手生钱的，天都搞的没事。对，因为买好吃吃做嘛。
0: 嗯。
1: 对，个你老吃是的，做嘛的。伯母舅舅的，对，给啥呢？俺在那老大忙啊。
0: 我这。
1: 对，伯母做嘛的？怕那么严重的过。
0: 忙就是那么的过。
1: 哦，但就是热死你的。
0: 我这。
1: 对，你怕人家就是大老老等些断绝的。
0: 嗯。
1: 妈呀，那老等些断生的。
0: 嗯。老钱不？
1: 老钱不赚么的？对那弟弟老大老哥家就是全都能做上东西，每年都是热的。
0: 嗯。
1: 对，妈呀，那挣钱了。嗯，不要么，我来做的地，等你把工厂还没圆满，我硬是
0: 抢了。哦，是是是，但老穷啊，贵了
1: 个。哦，对对对，
0: 是是是。
1: 开始面包，一到这里嘛，贵了个，不圆满的了。
0: 没圆满。
1: 哦，
0: 是不是。
1: 对，对对对，但怕老张还有落去的，但抢了炸掉，三三的是人，昨晚个隔离节目。
0: 哦，是是。
1: 等你个弟弟，嗯，价格是就一个了，新疆那个多少地的了？三里给叔叔住的，第一个得在是在开山那个的，新疆的好。
0: 嗯嗯。
1: 老张节目讲真的，第一平个，等你抢到中间，叔叔住给俺个刚刚多少人，这一点啥的说，没事个，开始给一个得了嘛子，多少几件，下穿个多少多少围裙。
0: 哦，对不
1: 对。第二了，第三到，等你个天气脏个，但离红木火这个爷爷为的呢。Tetapi ini ni sorry, tetapi gotri kita kalau main ke, tetapi lihat kita kalau jadi saja. Terus yang tu, tetapi contoh contohnya, kalau susu jual nol, jadi jeli, jemai jadi, tetapi lada nol, terus mana orang zin terus jadi zuli. Contoh contohnya, susu jual susu, tetapi telur ni mungkin roti de, cuci sesi ngal pinku.
0: Oh, ya ya.
1: Tetapi lada nol, pejuang tu dia tak kasih ikut tu dia tu, ini ni sorry, kita kencingan jual nol, pasai zin terus ni lah. Tetapi, lada tambah tetapi ni ngah zau nam, susu jual susu yang kau, kasih ikut rumah. Then I was going to say that the people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. The people who
0: are
1: in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the जे चेतो तिगे ग अन्यु तिगे छमा ने छंदो लासा दे जेन सुजुन जेन तन न गा तो किंग को
0: रे रे रे
1: के
0: तोचे न
1: ओ
0: रे
1: सिनजो मानसु तंजे ने ता सनी तन लिन दो रे
0: मौ रे
1: अ तुरुन दो ते ता छमा ल पेंदी जे सनो सु तो ग दा टिंग ता गे चुरु रे सन कोंपा चाचे से छली तन गे गे चाचे से छ रो तो ने गे गे चाचे ते न लोटा छे मो नन रोन दो से वो पोइन दे तो चुजु रे तिन छे सनी तिन छे ने दे तो
0: ओ छम सन गंगा यो तो
1: ओ छम सन गंगा यो तो 我不跟自由多，嗯，第一波真的见到你卡住了过，
0: 嗯，
1: 等到嘛，轻松个，老大节目大家吃肉，第一个给给排位节，
0: 哦，对，第一个不是卡住了嘛，也，
1: 对，你从酒店老大交接老大说，
0: 哦，对，对，等叫你来嘛，
1: 嗯，
0: 是，
1: 啊，当不得靠酒店老大的，
0: 嗯，
1: 给给团结了，老几位节，
0: 哦，对，对，
1: 俺有这个如今这个筹码的，当你只要咱们是为要，马爷那定钱给妈妈满足团结，俺来一起钱不好的，
0: 嗯，
1: 俺个估计上海生意怕骗多少那个三百五了月。 这个人是一个人的人。他突然在给给他家了，人家这里拿了这顿，人家主人这里下，电脑里接怎么安怎么捏怎么怎么不把烟拉起，等到老陈这突然老当铺电脑突然为了，老陈这啥个老康开始写个拿了，俺女女的生的什么月嘛，俺了地摊的怕穷鬼摊的怕不好看着他的，他接了三楼东的突然为的，
0: 人
1: 家开始写那是怕多少年都搁里人呢，我没得，俺这出去是谁突然的，
0: 第
1: 一个就怕恐怕切到那怕下，
0: 哦是，
1: 对，俺女的跟。 lazen tisi sotana chanda chachin oto tigela loop dray oto tarma kan oru chizi tigi yaadin ta turuma sa gansi ganga amala anyun changayi kyan rukhiwi ganga anti yon hinko
2: hao ori ori ori
1: ta turuma dhe te yamo tramo reyti ta jima gigen tigi lakha tigi patsi jatsa kona tigi patsi jatsa tu ngao la pachin chanyi isa zin bayon ori lo tambo tino
2: ori ori
1: lo jima tino ra tra sunghi sa reyti
2: ori
1: ti jisi dina tra nga rosa turuga ngao lom bayon ta
2: ori ori
1: chari isa na te ngui tim bayon mondo li jimsen ti zo te ta lore na lore nga tsa tari lu jung ti yapo reche da mangi yapo jab ko chundri chenpo tayo kyu zana ngaki tingche zonga lo chong tangpo tang mara lundi tangpo te so yunga chari gige te so tsoma ka ngen da len jutsu ka la pa chubra na chenpo re na jutsu ki mangzu o so tsoma ki te yapo tramo reche nga zo turu re le re
2: ori ori
1: ta turu re yung te ma jemo ni jemo re turu re ta dini zay ni turu nga tajyo yapo se nga uga zo a ka nga
2: ཁྱི ཕྱད མ ཚུ ཐང ཅེ ལ ཨོ དུ རུ ཡན ན ཨ ཉུ དེ གེ ལ ལོ ཚེ ཐེ ན ག ང དེ སེ ཐ ཨ ཉུ རེ རེ ལ དེ དེ གོ མོ ཡི གེ བྱ སང ག ཅ སན མེ ལེ ནེ མི ཤ མ ཡི ཅ སོ ཚོ ལེ ཨ ཉུ ཁ ཤི ཁེ ཝོ པོ ཅི ལེན ད དེ ནེ ད ཆོ དེ ནེ ཨ ཉུ ཁ ཤི ཁེ ན ཝང པོ ཅན ཅེ ད ན རེ ད དེ གེ ག ཅེ ག མ མོ ཚུ ཅི གེ ལེ ནེ མི ལོ ཅེ མ ཅེ མ ཏེ ན ཏ ན ཅེ ཏ
1: kaya ni iwan zeng kuli reyti. Da ti lang hong miksaa ki zidane gigan za rao, duru na za reyso. Da nga loda chi mon rondo se ti zing ki lo chen ki koyo gu nong la yang hong ege li ka na yeme mongpo li re panjo gu tong di chan bayo hong chi. Pe cha ya na nga lo chen lo ra nipa dini ni ngo zon lo chen lo jima di ka lo chen lo ra tangpo di ya rao hong riko. Lo ma sapa tanda rao hong riko. Peri na sonyi na zi ta rao hong hiyo ka chi nga tere na zi ngeke loda no ni chong chen no pan rondo. Tena cadang zilinda, kango trusa zilinda, puyi ki pika zilinda, dingi zilinda, digi tsa nyo. Kenja ege zi patra kasi nyoma nye mati na kuki zi patra ijo liwe. Turubi, lanko chunchong batari mo gongre sa tsaka on. Ten nyoma nye batira, loma sabba lora tamo tanji to ujian ore ho. To ujian ore, nga nge loda no inka chira, tena gochen ike yore. Dino tini, o nugo zo ore. Taiti nugo no tini, yan zu gore, to ju sa tana re. Ten ege tana, zai tiwe na, ti nyi nga mo tena, ti nyi si tana nyu on to, jala ore ko, taringo zon duke tsada tiki tripa. Te tana pa ya. Anyu tsoma mini tsaon dite, meri me dora ngake ki Nihon no lindoma ra re no madu.
2: Ori, ori.
1: Ta turu ndo tsadaan gore, ten kaunta sa gore. Tige re re ge kaani, ten re re nye re sa, bayon sa, turu ele gin. Ta kasi pa ngake chonche no ra, kasi nyoma na sendro no kuka chira, xele yunga sendro no kore.
2: Ori.
1: Xele yunga sendro no di tarimbo re, ten pa yu di tene dala dre, tsi yu dala dre. Ta tige me ngore kote, tena li lo li kukin rosong tondro re. Because Gila, Dab de Momma's only cheta. There's Runga Mompoma Sanyon, the Mompoke Salimi Sagana, and Hatsan Ruti. Nina Tramoma Sandagana, the Medito, Ichi Marico, the engineer is a Lama Sali. The drone that I own Susatel Sundu, Pache Gornin Tonson to Yetongatonsa, Amon, the Jetonson Kusadinito. Then Yoma Manito, the Taritana Genja Yagi, or then a Pazite, through the Yamotamo Red, through Logica, the Niga, Liga Lino. Kendai ka chen nga lo chen rono se ta do chanyom bre gi genko wa ringa ten ndu nge ke ten ka ki he ta lo de chemo gno shi ta zo no chu ba ten hori ti ten ni ke chu ba mo bo re ten ke lo da ti gen no la bere ga nyom bo ta mo yere bere ga nyom bo ta mo te ta nge ke ge cha chu ba sa no cha sa zo da ni be ron chu je sa no ne ten ri ke li ga na li ku ri se be ji ge yi zo ten na be ye ge ta shi ten na ti ge ge ze go pe le ten na ta do Loda knowledge. Misag Bereg and you chunju Roro went on a hit on jeta. Tron tribute the tig jetta gurvin zego belly. The tigan and gay Loda noni. Misag Jacob Siji Yatsa de Gotita and Zinda Torrentani, Jacob Chimboyeri.
2: Oh,
1: you Jonas and Kajira, Dela Dingzo is at the Tunta Pass and some letters in Gaya Moka. Through it at the Jundi Motado. Tada Yamantin cooking through a hill, sorry.
2: What do you worry?
1: Nag Lo Chanson on the Majere Ho.
2: Oh, the kid. It's about the Lochin of the
1: Jackie, don't you do that? China, a Chungo Joe, you can't Jansu, Jansu Joe, you can't Nantunzer. ただ、ロンドンで南東中間のな、こう、ロソグ、電話さんとの、ロソグ、ペジチェンボレスのが中間ずれだ。ほん。全体で、ニーニヒグな、南東のたペレモコタモレペレ、ハマタジモヒテタラ、カヒヘゲ、スチュアレでチェンコサでて、スチュアレがペレグ、マママンソタンジでペレモモンドレムさ。そちらのまたにモリにばよま。うん、ジェジェ。ただ、モヒテ、チャンスだれ。うん。
2: ティノティネタラゲレンガンチョンチェダナントチョンチェダナンジチョンチェダソロソチェラマモポレチェリスナマナチデングソチェヨレティイエンダリレグソチェンリレラツルリレルゴテンジマンポヨレティノラジテンコトルニジョンモモポチャモヨレテンゲゲロダノテナタドンガキチュルウェオシナチャホンズゾウペジャントンサクジャスマジレンダチャトンズレアンダトンサダテナトルビナチャホンチェゾウタオティチャホンノテナドニペレアニモンサデテナサマサモモポチャモモレ
1: テネ、トラモマゼケサマ、ソジャマ、ロジェパレティ、ニョマテンゲペレガニュジュレトロコ、レティンコラテジェダン、オキペンテセスメンカモレラ。うん、トロエンディティ、ゲゲロダノトタジェタナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナ 심마르 메요마 다 따라 거기 디니샤 나그 로창스 로마색 자하달 거기 뚜루뚜루 땅아 기파 잔다 저외고마니 제기 제파 주도 파뚜루뚜 제드레 나게 놀러다 텐르딩 어그 로창스 이게 로마타니 파트레게
2: 주트에서 파
1: 오파 주트에서 오게 파 주트에서 오게 디니 거기 뚜루뚜루 아주 용주이스다 따라이나 난 론도디 데 자이트에나 저저고 베토데 장아 못게 예마 따라 베토드 장아 못게 예르스딩 이게 저기게 다레데레 거기 그나 라사 질린데 이게 야정 데솔로 존도데 페존 따라 파존도 마나트르벨레 따라가서 그 제레이 글론트이게 소마티게 따나자오나 장아 못던제다 베토드 제트르베데 따딩이 양호르지지레 데브렌틴르즈 데레지레
2: 고
1: 조레 오 조종 조완 저데 호 메레기 지니타 메레기 치지데서 파자 치치리베 아 비리베데 야보정르세
2: Maje cho ti di jakhon ni di la ta zo ja re kedo sire yor la
1: sire yore ni ke ti di sire san da zamba ore
2: zamba do ja do
1: zamba ja thon de ja suma yore ni zamba ge ngi suma da ri suma da ji de alu ji ji de ge yore ti ti nya da na ta do be do na ge khon ti ge na ge zong jore ti na ngi ke ta ja ro ge no be be chi chi jore la zo ji zo le jore ho o zo ji ti ge li zo pa ti ge za ti ge ve re
2: Tegi zoma sere?
1: Tegi zoma tsuma loda chemo chunchuri.
2: Loma rung?
1: Loma chunchuri. Nga ge tiju
2: mana... Nga machinji kagayo na sasho.
1: Mare mare. Nga ge loda no ne ta turuwe na loda rondo mo chunchuri. Nga tiju rondo di gen zinra no tini pomo nyi ore. Zai higa zene re, zai chando ne re. Ti pomo tini re koni ra dari dari pa lahya juju olive. Tegi tsuma koni zochi re. Ta por koni chandro re, zonra koni gwen ro re. Ta pache zina nga che tsumpo ven doge re.
2: Та коні кто лекас ти їзо. Сама зодина, ча зодина ти танді.
1: Ти коні та хон тан доса ти ніки ні хон ти лода но йорко.
2: Оже.
1: За даре.
2: Жи жи.
1: Сама те коні дино ти не та жорен ро. Боча зого мане ба.
2: Оже оже.
1: Дино та сама спа зохё зохё ли хеле коні тру.
2: Жи жи. Ти на лата жон чомба ма те мон та ко лома ла ро ба рейдор ко я. Жи жи жи жи.
1: Ти ніки геге ти ге та на тру цаун ро. Сама сма цаун ро.
2: Жи жи жи.
1: Сама ти ге.
2: Сочин геге.
1: О, ла ᱛᱮᱜᱤᱜᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱟ
2: ᱭᱟ ᱭᱟ
1: ᱛᱟᱫᱚᱱ ᱥᱤᱞᱩ ᱢᱟᱝᱜᱟᱱᱤ ᱡᱟᱨᱟᱭ ᱜᱮᱞᱚᱱ ᱛᱩᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱢᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱨᱮ ᱡᱚᱞ ᱦᱟᱠᱚᱱ ᱛᱩᱨᱩ ᱪᱟᱣ ᱦᱤᱝ
2: ᱢᱮᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱠᱚᱜ ᱞᱚᱯᱪᱤᱝ ᱠᱟᱛᱤ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱨᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱨᱟᱭᱚᱱᱟ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱡᱤ ᱦᱟᱠᱚ ᱪᱮᱱ ᱡᱚᱨ ᱦᱚᱭᱟ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱛᱟᱫᱚᱱ ᱛᱟᱫᱚᱱ ᱞᱚᱪᱮᱱ ᱚᱨ ᱛᱟᱫᱚᱱ ᱜᱟ ᱭᱮᱢᱮᱜ ᱪᱩᱱ ᱡᱚᱞᱚ ᱡᱮᱞᱟ ᱪᱩᱨᱩ ᱵᱮᱨᱤ ᱥᱮᱱᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱭᱟ ᱢᱚᱱ ᱴᱚᱢ ᱭᱚᱨᱮᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱤᱢᱯᱟᱛ ᱯᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱨᱚᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱨ ᱯᱷᱟᱠᱟᱱ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱰᱟ ᱪᱤᱢᱚᱱ ᱱᱚᱱᱤ ᱜᱮᱜᱮ ᱛᱟᱡᱮ ᱨᱟ ᱧᱩᱨᱩ ᱪᱤ ᱡᱚ ᱯᱷᱟ ᱪᱩᱱ ᱛᱩᱨᱩ ᱛᱮ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱮ ᱪᱩᱱ ᱤᱱᱤ ᱡᱟ ᱦᱩ ᱯᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱱᱭᱟ ᱢᱟ ᱥᱟᱱᱡᱚ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩᱱ ᱡᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱛᱩ ᱪᱩᱱ ᱪᱮᱜ ᱱᱚᱱᱟ ᱩᱨᱩ ᱱᱚ ᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱚᱱᱴᱟ ᱡᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱚᱨᱮ ᱦᱚ ᱢᱚᱢᱚ ᱵᱚᱢᱟ ᱨᱚᱱ ᱥᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱜ ᱵᱩᱜᱩ ᱜᱩᱪᱷᱮ ᱛᱟᱨ ᱢᱟ ᱪᱩᱠ ᱵᱮᱞᱟ ᱛᱟᱨ ᱢᱟ ᱪᱟ ᱪᱩᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱯᱷᱟᱱᱟ ᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱜ ᱠᱚᱨᱤ ᱦᱤ ᱫᱚᱱ ᱫᱮᱥᱟ ᱠᱚ ᱨᱚᱱ ᱴᱟ ᱫᱮᱥᱟ ᱞᱤᱵᱤ ᱛᱮᱝ ᱦᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱭᱟᱡᱟ ᱜᱩᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱠᱮ ᱛᱤᱱ ᱪᱮᱝ ᱜᱩᱢᱯᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱯᱷᱟᱭᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱭᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱷᱟᱪᱩ ᱵᱟᱨᱪᱤ ᱥᱮᱝ ᱡᱚᱱ ᱫᱤᱛᱮ ᱠᱟᱹᱦᱤ ᱦᱮᱨᱟ ᱥᱩᱢᱪᱟ ᱠᱟᱹᱦᱤ ᱦᱮᱨᱟ ᱱᱟ ᱪᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱟᱹᱦᱤ ᱦᱮ ᱡᱟ ᱦᱮ ᱡᱟ ᱪᱚ ᱛᱩᱨᱩᱯᱟ ᱭᱚᱱᱥᱮ ᱛᱮ ᱛᱩᱨᱩ ᱱᱟ ᱵᱟᱭ ᱭᱟᱪᱩ ᱛᱟ ᱫᱚᱣᱟ ᱭᱟᱪᱩ ᱛᱟ ᱡᱚᱵᱚ ᱪᱮ ᱦᱚᱱ ᱠᱟᱱᱮ ᱯᱷᱟᱪᱩ ᱛᱩᱨᱩ ᱵᱮᱫᱨᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱜᱮᱢᱱᱟ ᱵᱮᱲᱚ ᱱᱟ ᱟᱸᱫᱚᱨ ᱦᱚ ᱵᱮᱲᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱵᱮᱜᱩ ᱛᱮ ᱠᱟᱱ ᱫᱩᱜᱞᱤ ᱡᱮᱱᱥᱮ ᱪᱮᱨᱮᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱤᱥᱮ ᱜᱮᱢ ᱨᱚᱝ ᱜᱚᱨᱮᱨᱟ ᱨᱚᱱᱥᱟ ᱡᱟᱦᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱭᱟᱢᱮᱱᱟ 치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요마치취요

0: ダチリパーシアテ。ヤナ、ガンゾディジヒジケダチス。ダチリパーダダチスエリス。テネ、ガンゾペラ。トモマインパギ。ダチリパ。ヤン、ヤナ、ダチ。ガンガンヨバリス。ディドペジダチリパーダダチ。アニ、チェンギドヨーセナ。ガンジヤングルグス。ダチワチン。テネ、チワチディチェンイセディラ。アニ、ダチリパーシアテナ。ミングナンダラ、ダリパーサギョロワ。ティンデラ、ダリパーダダチリパーダダジュリパーテ。テスネミングナンダインバイナ。ウォナダリパーシアンデ。ジャガジ。アニ、ジャカラバダ、チェナバダ、ヤンジマラソバテソコナラ。ゴナンジカンマンジス。マンジビクジェンセカンデジリス。ワタテラチリセナガンゾ。サンヒドンジテイン。アニ、ダ、ジジ、チョンテングナラ 다른 데 간지 봤대. 땅 아주 희지 된지. 괜찮아? 아니 퇴미가 남다다. 아니 양지비도 지금 나다던 거 대신이 아니 토마르게와 유난 주바데위 그 년로기 시작돼. 아니 된지기 나올 되는 희지 된지. 아니 지마가다. 선생님 나랑 가서 양하시는 자요. 참아 다시 될래.
1: 林清的总指导，谢谢当年江苏评测党，指数来指引，周南策，大杨木。

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱᱪᱮᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱤᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱚᱱᱤ ᱣᱟᱡᱟᱡᱤ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤᱭᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱡᱤ ᱮᱱᱡᱩ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ